Kwa kwa nga mwa jinji ya tuwa sope. Pezi nchi ngandi ni chai mwari Anastasia ya Nikola. Oden Salvador presentar teknika mwa studio Margarita Nchwembo. Kwende tuwe pamo ni mwa

holy mambo, nangu huda nyango. Ere di madangu wa timu sani kuleto makubezi, di madangu wa timu sani sos, di kwa nyo nati nyirigi. Obange uwe nyaluala, anu Jehovah, kuro kwa nyo nati nyirigi.

Basi ndio kwamba ni kwa ndugu zangu kupika la Radio Mozambiki leo jino Jumatano. Basi ni ngwamo kuntenda karibu programa jeje no jeleja magazine gashinya mata uwetwe umpipi mpaka na kumapeto kwele kwa programa jetu jile. Programa gashinya mata dinga ni kwananya mata muno mu ibla Radio Mozambiki.

Barshe kurungwa ni kudipanga nyama zunga paga nka mushiri mwadi nyama tsa pakutinka bagavara ukapo mwenu ni mbeji wako kwa mushiri ulungu wenu ni kyoshlaga kwa mazunga kupaga nkupanga nya mazungu katike jinji pana nyama tsa kwa kutena mazunga kurima anya matsa na kwaga kutenda geni mirimu yetu anya vile ni wakwaga zuni kukwera shoko kwa mirimu yetu akwaga kutuhandi shiga indu yaidi yachoka muna ndu yale kangana le kangana kutuishila mirimu yetu pakutitwe jwa kurumila pakuandika Nini ngwamba kuntena zoni karibu kwa wandu rozi pia dinko pika la programa jejino ni kwa wandu wadipa unilole juma tano Uwe tuwamba kuntena tena gani ule nduwe ni wambone Ni kwa wandu wadipa kuzimani kwa hiya hii paisa usio dinko lwala hiya hii Ngali kaa kulibidi la kwambu jama nani ni kwa wala kuna mpao jengu tutoria mngizu usio yalakwe Patironi tuwe jengu kujila nkupanganya basi unga tuwake nkutenda anda hini katema Mazwandi pa mazengo lelo jino joma tano basi ni mwambu kuntena tena gani mazengo genu gambone. Mazwandi kwa mwambu wanzini kupumula lelo joma tano basi ni mwambu kuti kupumula kwa mwambu wanzini kupika nila programa jama magazini kashinya matapa mpipi nolo nguenu. Ni mwambu kuntena roni kuti kupika nila. Kwa mbwane, uweso ya umpe mpaka na kuma vitu kwa programa jetu jile. Jamagazini gashinya mata. Programa jenu jile Japan tima.

Masparji ni nyimbo jile jashi ko maru ja kuimbanya matajole Musa jishi ulogo ni bari uteno nishime jengu jarla indu ya ite ndo upande mu programa jetu jalelo. Bari wa tuwe ni kampataka kumanyiti la kuangazwa maalo pa ujiba kampataka la kwekwa. Tuishu wa gangu kuya ni kampataka toko le umo. Nyimbo za mitu ni mitondu. Zite ndo upande mu programa mumu ni kumbia zumbiri. Nenjua gangu kumpanamba jetu jila jile jangu wa gangu kutumiri ya message. Pa kutinti ndo upande mu programa jetu jalelo ni pa kumpela programa ndi unena jenu Vitorino Kasemu. Ni baru za mtuwa jangu mbishla kaje ni kajimbo kawidi. Pa ujumanja wetu shua gangu kuya ni kampata kileka kumanyidi la pangazwa malo kampata kileka kwima nyozi ya kupita dunia. Ni pangini ya mkwanti ya na pangu wakani. Kata dishila pa uduwa lezo ni kupika ni la kwa mbwane.

0: bari ku South Africa nguja uni ya yuko nyumbani huko nyumba kombole kaujela ku nyumba bandu shamposhele ni bazu sana tu je mkomboshela ni kampata kala kele ka kumanyende la pangazwa malo kampata ka kuimanya yose kupita mu dunia panga dunia ngunza nda pangwaga kata dishla pa idi wale zwenu ni ntolele anaidi modingwa to kombolesha bika na mukampata kala kwe
1: la kwanga siyo malo kampata mkakuimanya yozo pe ya ikupita dunia sambiki nangoro nyemwele tukupe chila moja moja sambiki.

0: utendele shabatando ragile waile ria unohunda ya kwa jumatano. Tumarle mwa huko voshe la wetu jenu.
1: Naimia daimona sana.
0: Vampeve nune hanjenu felijmina kasi uali. Tuishe kupela, tuishe humpela. Humanyidi la kuangari wa malo.
1: Hapata hui manyayore huitadunye.
2: Vanga dine ya kutenda vanga aga katadishila baudi waile ruenu ni ubihan la huambone.

0: kumanyidila kwa ngari wa malo ya lelo jishe umaveto. Hukumra usitu walongo lele wetu jenu.
1: Noemi ademona san.
0: Vampepe nune kwa njenu felijmi na kasi uali. Nga duadila gabate blu janyi mbwe wa temelashi mwene wetu.
1: Vitorinu kasmo zuber.
0: Vauvande dada yetu Cecilia Omar.
2: Nga tukutenda bae digongo tukadive mwinyibula ya Radio Mosambiki. Muprograma ja magazini Gashinyamata.
3: Manyila kwa ngazi ya malo. Kampata mkakuimanya. Yozo pe ya ikutita dunia.

Shiko marionote nelesia patondo ruba dinku beka la wale akuna kundai kwa jumatano bari akani kadika mpata katukule umu mpata keleka tuwaga mkungu lukan nyuandu nombi wakwa mkutulisila maji ganyo mkutulisila maji ganyo gau kotu pautino wanya matatu juwa kutore la ni tuwejua ipanga nyamiru mwetu ni bari lusi majien kukungu luka ni anya matajuma juwa kwa asha junombi mkutuwa maji ganyo amuka mpata.

0: Ni basi pakutanda asimwen ajimwishe kuti.
1: Eh asimwana unenyi mwishe kwa dia get varadi Msambiki ba.
0: Arno nendi jokuzanga asimwana tuende kwa manyina dia.
1: Basi unene kula tatu msalimu kutio shila kuna kumawago posto administrativu ya kunza awezi.
0: Asimwana tatu msalimu ni nanya mata nirimwa tupo kuti namba wijua rura kuila chitokoko. Nanya mata tuwejua tinaidi mlingwa nyuma kani pakana asikana wako.
1: Iya itandanda anyamata pakwele chitukuko cha andanda galongo vya mazengo ujia kuzeweza mazengo kuma uchareweza mazengo baazi mkupati ya kupata makobi ligumfele vojo baazi ni yeweza la gabani nangu kufuma gaya kudia
0: mbwani
1: kulia gani wanache baazi kupata makobi ligumfane baazi kupatika na meza mwanakwemu kunyulula nyulula nombisa kulimba ngane chako baazi akala gawanache na asina angulu yotipani nangova Mbazi kana avejo kuchisiri mba munda hini katema Bazi mazengogo ni gala kwego Bazi maikola ni mwere mojo Bazi alia usele maikola mo Bazi kikapani nango avejiwa kushapano mbe mbale Avejiwa gulula nombe ya kuwala yao Nombe avejiwa kupika na bazi kwa mba gashingu ya kwa mba shakulungwa Kwa kwa mba kwele chukuku kushaku nukumu sandike kuna achimwene
0: Ya mbo na achimwene Ni ramano ni matapaku tinombi Avejiwa chimbi shikuwa miri Nishimwetu, wago watinadi mwadimbo
1: Bazi anyamata papakawe jiwa kuchimbi zikachanda anda yeti kulikuli chimbi chile wazi ene Ligongo hapa liwandu wane nga tukuchimbi chika ligongo liangadi chimbi chile wazi yewe zano ni wandu wala nga kuchimbi chile
0: Yala kwee
1: Wandu wala chanda anda chicha yuko mbile kibazi kuli chimbi chile ugo chanda anda kulongo la kuchimbi chile mundu njia kwe Wala mwondu njiyaku ya kunchimbi shiri ajo nombe mwucha nchimbi shiri
0: Yoyo
1: Ehe, bazi wa andu kubaga bazi wanga nyozia nyozia Bazi wa andu wanga atanda tanda wanga wechile ya mabora Wandu tuweje wa akonda nashe nene Kwa kwa amba no veno jiji panga vitari ukangani usinda majumba mwetu munu asimwene
0: Ya mboni, ni kwa hali tofala kutonu kufanya matuwa kwa hali mpotenda geni Mnirimwetu ni anyamatala kwa hali watenda di mwendinga nombe Pakuti uka waga oparo vile ni mazi mga kwa mkufanga ni mazi mgelega jeni
1: Bari chandanda bazi ya nyamata waji mkufanga ni ya jeni ya unautende uno Chandanda jeni ni jileju bazi wa chini kisha chinangolo wetu Igongo yala kwa yu hili hivila la
0: Yala kwe
1: Nina agaba kutifu unengu eti makobili Bazi kuja kuatukana maye Kuja kuatambule baba Kuja kuatukana wanya achimwene wane liti kipa ujumaji wa mpakangu leje ntando wa makobili Ujumwanja mbiya tutukura wakaji angaji endele sela Jigongu ya kutuma ufile gala gali gejase jase
0: Yoi
1: Bari ni mkwa wenda gawandu ose pe wadi mkupanga ni mazangwa unautende unuwageni Mazangwa gali goze Bari tu nituwa chimbi chiri asina angolo wetu Tuwa chimbi chiri wanya maye Wanya baba Wanya anganga awo Bari kwa kwamba nubilove ukatile ufile wetu munda mumu wetu asimwene
0: Kela kwe Niso mtimani uti jiri arno Kwana ilwele ye jingi Ya iwaga mkutusimana mese mwetu Ni weno watudi animata Wago watanadi ngodinga kwa rurai siga hii ilwele alwe Ni pakana kudigura uinonde patudi animata Kwa mba ilwele kana ya HIV Kana ya cholera ni ine ya kwa mitu ni mitundu zonu
1: Bari ele ilwele ya simwene na miaka jino hidi itenene wa boma Bari atleti mazikito Kwa mba wandu uze seba aria kujijimazi kitu pa nangu pa kurakali chenji la hile ilwele hii Kwa asu uze kutufo chile mazikito wala mazikito galangaga kwa nchila uta andi Mazikito galangaga ati jila romba bazu kujije basi ndoto kuraka kugona
0: Yoi
1: Tonichari lina kuyona kutunegi wakipa chilu papa ngu parimonga Tamazu kwangu ya kwa ula kushipatala Iwa ngushi batala, tukwa ijimi tela jore peje mpaka tulameweche nene Kwa kwamba munda mwetu paka mchilu mwetu
0: Iyoe
1: Eee
0: Ni baza ya simone kwa mwembe atimani kutirano Anyamatako wangu kutena mazengu gaudi Na anyamatalo kwewe mazengu gala kwewe Waga watena bari pokuti Ndaijo kugungu lagu mwleje ni rumiria Ruma gamamota Au nombe yungela kwe mpaka na arwerilpa imbe ya mtu mwune Mpaka na kwa kamusiria kulika kwa gamamota
1: Ehe, baadhi nwambanya matawele wanyo mamota wawa itesenyati mwene Bari ali agungulia kugungula ila patikani ya utambaji na pati jiru na mota bari wa mota gala arumeje bari nombe nombe makobi ligampa kutambua baba yangu dikayone ikwapa kukuma mota panna ango baba chukuga mbiye kubidi kulato kumula ka mota mlinga ruma kaja asimwene
0: yeti
1: ngongo mota ukubayi wa joje wali ya kulia ni kwela
0: ifai kukutaga
1: Biyekuta gaba hivyo orile ni ukufai basi mele mele ni kuenda kukua ya mani kaa cha vitori ni welewo kama kipazo kutalimu welewo kutie ni welewo alimuota vena kwaji orile basi kuenda ache nene
0: kutia jikwite ya jojile ya kukweli kumototo
1: kumazile ehe lutumbo kwe kuno basi hali mkuenda kutia wana zele ni pavuhoku gaba kutie basi kwa mba kuruma kumamota basi ya kulia panina nkupangali Ola tukwazi tuwaji batu tutuoto fanina nkopo rabuni ingaji pata wala anjete kwa mboka kulia yangali njete wane chujia kundila bari kukia haika waganga mota wala bari tukoleka na uko kala magache nene bari ile ndamu nombe nga naziwa sene na azimwene
0: kenga utusila garuma mota nambo tena kuyoro kuyoro na kasabuni kaunga akapari jimambesha kila ya kukala yao
1: iyo yo azimwene yele ni ya kugombi lefiria ino vile gabo kutulipa uti unahura mbile mota Tika patike ni kamota kala kapa kujia kwa hana mota Kwa mpaji ya wika bazi kwa duwele wakari gala kutama kulolega na fi Kwa hikuwa sene na azimwendi
0: Hikuwa sene na iyo
1: Mbuyo wana kumangu itukunu wandu wanya matacha jingi Wandu wacha jingi makombili ya kupata kujia kumenyanyi ya bari azimwendi kujia kuruma Kuma gele mamota agaga Kato kujia kuruma gele mamota kujia kulia wangali ule pa nangusha kwa senga bagua
0: Tika jumba lona japa kuhishe nda wa lelu
1: ni kajumba chilone chapa buhiche ngawa lehelo baari kutikala baari kwa mbaka kuruluri kwa pepago na angapa guwa
0: baari anyamatairuru kwa kute alameja umi wao panyumba jao baba ya alama baari mirero
1: iyo iyo
0: ni kwa kwa la kuruoni kwa anyamatatimani anyamatane mota atau kariji mkutongo lase nini hakuna ugulanya aga pa kutute njidiru kwa na hila kute uu tuseje au unawagamu
1: kwa ya ila zimwene wele wandu wale tuka rala anya matawa rampano jaji novenove ikuwata anganye novenove asimwene mikologo ni maka wana agaga ugongwa rungwa linganyiri mamota galagali originale gambo nika kutongo la asinene wele wanya wala tubu disikapa jila kuja kufuola paka mwe kulungwa kape na kuja atiora du tubu disikapa jila baari kwa kuti mota wale utendi jimaka gweni mwefea utiasiri yene sinyamata lari chekina angawa sinyamata asimwene wewe unangali usimbichindo wandu
0: Yoyo.
1: Wewe lazimwene ngali uchindikimbu wa wandu. Rano ni nguwa vile jila ntenga wa kutu jamani. Gawa ya lakweyo. Kwele tuti mbichiriane. Masangwe kama gaga lakwego. Ata mwota ukali wefa inga ukuralala. Ata mwoji ukali mbajile di mkwenda. Gai kulajilwa. Ligongu ya kutu jilu yo ni yake ezi.
0: Gai wajilwa.
1: Gai wajilwa ntafa na andi.
0: Umwota watongo lasene na ujawika uchindiki masegu.
1: Auya kuyika itendeje maragwe bari ele ngayikula chire na simani ngayikubajiluaga mundu yala yala jilo kutapa baba na gari pamota pala bari akaika agenda gari na atakwa aona ikali itenene na mungai kwenda ati makali ya kutioria matubu disabgala akutioria kwamba kuligala mota mota yako amboga kwenda
0: na kwa roni manga simbishi kwa digongo wakene ngakudishi simbishi
1: ngakuchimbishi kadigongo ya kuti arene
0: za kudishi mishira mkakati kwa yukutende kari ya ichiji kari ya ene ya mwana shumwene tenda santi ni maji gano gao tu imani kutani kutubi mapetu kule kwa kama pata ketu ni bari kumbli kwa papa marlamu kwa wandu mchishi
1: bari uneji palamu wa unutende uno bari kumpele shilaruwa ni mmoji wa shumwene
0: uyamika
1: bari ngali wali laga shumwene wala amusa salimu babu angu wala kumbele kani kubaga salimu isa robota wanya shumwene wala isufu abudala Baru ni vandu uwa kufika na kwa kama pataka no baru unenguwa apeleshi la marlamu gie jingi Aunuhusu waji matano uno baru unenguwa apeleshi la marlamu gie jingi asimwene vandu
0: Asante jingi asimwene wangu patenda upandegu programa jetu ni wakana ulendo wili
1: Asante asimwene na ya mishiri kwe jingi asimwene
2: Programa jashi nyamata Programa motu kuzimba ya masyonga kupanga nyamata kumango tukuno kunyasa
3: Magazini Gashinyamata Gashinyamata Mpika na programa Magazini Gashinyamata Chilagi matamu Nanamuna jari Nanamuna jari Nanamuna jari

Barun tubo sel gmese ja kuti bondi a Radio Mosambiki dina jelen kuaga ni tu Afonso okumani ka dina dia ni tu matauna tiosla ga kwele kumbander ni bazi lea uti kwa kwenu bi programa ja magazini gashi nyamata na kwa ndani nyamatoru uti kwendi tuwe jwa kurora kwa rewera ata kwa marri nguga kudima ya yukurile ni bazi kudi kwa lambia ni marri nguga wii akuti iya ai. Santi jejinji ni tu matauna kwele kumbander.

Bom dia, Rádio Moçambique, Dina Delini Kuaga, Cássimo Binar, Mikuchosla Kakule Kumi Kukwe, na uti kwa kundanu bi programa ja magazine Geshenya Matra, ni ya kuti Jerry Aji, ii rojo guwa, anya matuaga akamula marri ngugu, ata kuwaga kudima. Baru maramu gawilega kwa ala kwa kuti kwa Emilia, ni mwanishu jojo dina, Melia Cássimo, ni Salimu Cássimo.

Barabara wana tibonzi ya raju Mwasambiki. Wanyama tayururu kwa kurewera pa ututwe juwa shiga mara nguwaga wii. Ni barwele kumbere ya kwamba apeleka mara lamu kwa shimuneo wa din kutumanu kwa anya shimuneo wa kutumanu kwa kushi mbunila. Wadina Juliano Francisco ni dina jeleno kuwaga. Angela, chosla gakuna makula. Asante jejenji.

Bom dia, Radio Mosambiki, dina jolini kuwaga Musa Afonso Tiosha la Gakulu, usanya ando. Niwe lao tinuambi kwa kunda programa ya magazini Gashinya Mata. Santi jejinji, Musa kwa leku, usanya ando.

Bonjour à Mozambique, dina yon kuwaga Nelson wa kumani kadina dia tawali ni akudin kurmanu ga utkunyu guna dia kulu wambala na kwamba utikwende tutende marengo ngaba ya wii iai marlamu ga ulega kwa la kwa Isa atite Isa Bolaimani ni Rosa Pagano Asha Ali.

Bom dia, Rádio Moçambique. Dendelen Juaga, Manuel Giraldo. Tchoshlega kwele kubaru ja kunzinji. Na uchikuwa kwa ndani programma ja shinya mata. Na uchironi anya matawa gawarura kurewira pakuti tuwe juarura. Kwele shitukuku mchilambo shetu shino. Ni marjengu gawi ya irunumbe. Kwa nyori wa nduwa kuwaga nkutulela. Ile aniwa yambo ni kumbirila kwamba apeleka marlamu. Kwa andu urupe wadim kula ma mtawa nijeshinga. Sante jajinji. Bajo tudi kuma beto ka programa jele ja magazine gashinya mata. Bonja Raj Mosambiki, dina jele ni kuwaga. Sabite mamudu wa kumanika dina dia akirinyu. Tio shilaga kwele kusheshi ulugo na kwamba kuti. Kwamba kwa nyadila wanashi urupi au na mweri wajunyu unu. Ngumuja kuti wadi mweri kwa wanashi. Sante jajinji.

Baswa tutite uti tudiku mapetu kwa programa jepijili ya magazini gashini ya mata. Baswa ndo nkumbwele tena upandimu programa jejino ya ini ngwamu kutenda. Asante jejinji, ni kwa ndo anepele ya inga dandola tukumja kutuwe Jumatano jeji kuika kwarta feira. Tandla gamunda janogori ni 5 minutu utushua gapipanu ni programa runi ya magazini gashini ya mata. Chuko mbulika runi tena upandimu programa jala kweji. Onikani tuishi Jumatano. We sabadu Jumamorzi le tushua gapipanu ni programa ja awali ispazio. Munda ija 14 ori ni 5 minutu ni bazine wama kutendo kwa programa jala kweji. Otunombe shini tendo upande shetweje nkuhungu kama programa jala kweji. Ni programa mwemunu iterilo upande ndwe jimpila gai utuashe ni kampata kila ka kumanyira kwangazwa malo ni pojumanja twakuye ni kampata katukule umo kuruma message pakana kumbiru kwa programa ni nyimbo zemitu ni mitunzi ya jojo pelanka kanushi reserlo pande mu programa jetu jalelu ja magazine gashinya mata ni bar pangani ni yirikala pangoga basi kulanga une pakana shijumasha shikuika bye bye.

komasiyo kozwa kutubika ni lava kutoshla kuno ku radio Msambiki kuishinga jishebele banda uja kumpela ngani zikatuzia kwandile zikapashiao lili juno Jumatano tukwenda wa masikuli kumimba mbozo na gawiti mwezi wa Juni chakasha 2026 mpika ni mtu jangani siya kurungwa tujigeli kundai kuno bandu wili awile wane kula watepeka tepeka litolila kutete toligongolia umani walijium kutenda wa kutenda mazengu gamatola ga midududu ni abulizi mkuigana ga

0: anashewu ni mpaka wali nkutama na ayo kutingana waga nkwalombe kazi ya wanashewu wanga kula paku ishiga isa uzi kwa zimana wili wanashewu kumangwe tukuno kunyaza. Shomari Paulo wawobe tukulondizia ya kwa shengeta wandu wakusauka wanashe ni wane wakwe pakuwe shitali iso pa mwambu wali iziku lia wanashe nchigombo mwa Afrika. Atiti ya kuti ikusose kwa wanashe kwa shengeta nobe kwa kuti wanga nyawo ali nyeli ya ntondo. Atiti ya kuti ikusose kwa kwa jikali la kuti akazi ome kushikola. Naga ili nkwapoteka kwa jikali la nyipata la kuti akabate ntela. Kwa balusa lwa kwete kudushimishiriaga yongo lia kuti wanasheo akutujembeshe ya. Na ati ya kuti antamuzi akwete lwelu uzalo wanasheo kwa jigani ya gamazengo kuti ingana waga mkusauka na gali ashinzi yenebe. Mwabika ni akutipa kuyesheta.
1: Queremos reafirmar que o governo Moçambique e especial
0: ikusose gwa kwa shengeta wanashe vetu kwete vata watu kutama na awa wanashe wa shiriene tuwejeo kwa losi ya lusa lwa kwete kwa jika lila kukuzioma kwa pamezi kukuzula kwenu kwa jika ni ya utu kupanga ni ya mazengo tiyungu cha kutukulela kwa wanashe kuwejeo kwa kutia ya manye jivanga nyawe ya kupanga ni ya ntondo ini walijiungu weishita Shomari Paulo. Shano Montenga wali jingu ziyo mawana sheo. Ati ya kuti alinku shishili mbibu kuti ayimari na shine menao ya ikuwa sausia. Nube nubibu kwa nyonyo usia. Soni kwa vele kanku banga ni mazingo gama shili. Ishi ndu ilinku liungazi ya ukule wao. Mwabika ni akutipa kubesheta.
2: Amiga jide viva vos gritemos.
0: Tuli mkudanda waligongole kutie jinji mkutu tuika malombelaga mwewanga kulapane kushikola anga tupeleka kutu tuika katundu je kulungwa ishindu yikudi ungazi ya ulami wetu. Kudanda ule kule kudanda ule kule kwa wana shilito lila lizi kulia wana shenchigombo mwa Afrika kwende kumawago. Asa kulungwa mazengu gaipatala kumawago. Akutia yunu ya kaino ashimazi yeto wa kwa ula njipatala kuja kuzoza mitela jaulela ali nkutuba. Nchilikati mwemezi jibiteji ashimazi yeto wa kupunda miya wapite kuja kupata mitela ya kutenda ulela. Nkulikanga na gani mwashe so kutuwa pite mundaji jojo wa kupunda mashila na nalimo. Kwa zali shiria kwa ashimazi yeto ya umbone ulela pa kuishiga ilwele. Kwa wana shewa kupata ni mpaka ashinzi yene. Ili yine ya kwa ili mkujele uti wa ashimazi yetu wa jinji. Akutu shila njipatala kuja kupata ntela wa ulela. Wakulungwa mazenguga hipatala kumawago. Katarina Mateo chateo kuti kuleka kwa jiga ni utukulela uli wambone. Akwa kamushiri ya kwa jiga ni nchimizimo ya kutukuteleka achene ya kulia ya wana she. Pakuishiga ilule kumalamiari njilu mwao. Katarina Mateo atitea kuti. Akubika na ya kuti hawa na kurumizia ntela wa ulela ili ya unami. Na kwa wenda shima zito wa kwa zamana ele za uzioyo kuti akazale kuboma. Mwabika na ya utipa kubeshe tam.
3: No e verdade. Na mkoshe tu e verdade. Porque se fosse verdade.
0: Ya kurumizia mtila ja ulela kumango tukuno kwa angati ili. Kwa ngona gaika onisheje akaiishe kuzala. Ata uninga na zalileji. Ata wakulunga wakulunzi ya ulela yunga ni wazalileji. Itu kwa wenda shima, itu nagiri ya zimene ya zauzio. Kutu shilaga kuboma, kubolizi kujia kuzala.
3: Nunca existiu, porque tambe kwa msao esses casos ya populasao denuncia.
0: Ine wali jinkuwishita Katarina Mateus, wakulungwa wa masingu gaipatala kudistritu jama wago. Sano pa kwa mbaga ya masingu gaipatala, asa kulungwa boma kunyaza kuno, alinkushishili mbapa kuyifunguzia ilwele ya akaza ni ya bashilu, ni mbevo matega kwe malaria kwa kuti mpaka aono utende uno. Wandu wako nila makumenza na gawili kuika watatu. Awile. Mkulekanga na gani mngashiro kuti wawile wandu. Makumenza na gawili kuika nzano. Atitia kuti iso ni mundaji jojo. Kumango tukuno kunyasa wandu wako punda. Trezenta jistenta isete mil. Novisentu jikwarenta iduwash. Babi tenye watala kuja kuliantila ratigongo ya ulwele wa malaria. Kulikanga na gani mwashe, toku tuwabi ite kuja kupata.

0: telau vandu kuvuna 344,052 kunkwamba kwashenkanyila kumandimba ni kwali nkutu vanu pe vandu vayikwazhe mana ilwele ya malaria ila kweyi valiji nkuzimba lero lila vanganyaja valiji nkutenda vateya kuti akali nkuendele xila kupeleganya masikito ni mpaka kupita nchimizila mitela mmajumba kuleka kwazali chirero ni vandu yakuti ikuzozigwa kuli xenjela pakuxiga ulwele wa malaria abali jine ja kumangwetu kuno kunyasa ni ja kuzimba yakuti anyumba jawo vakulunga watauni jexinga kunyasa kuno valiji nkwazali chirya xima ziyeto kuti ajaulije kuja kupatila utendele nyivatala Filomena Jumo valiji nkuve xila kweli liro lila jumane kuchipatala xa kumita vakatemaka vavite kuja kwakamuxirya vanaxe na kupagwa galizo yozo vayepa mwambu wa lizi kulya vanaxe nchigombo mwa Afrika atiteya kuti ikuzozigwa vanaxe ukwajikatila ganyipatala kuja kwavakatemela nagaili nkwavoteka kwautuxile xitema munyipatala pakwaxengeta liongolya kuti vanaxe ali nyaliryetu rya ntondo Filomena Jumo ateya kuti roni axima ryetu vapa nzigo avejo kutuxila nyipatala kuja kuvata mitela pakuxenjela umi wawo abali jine ja kumangwetu kunoni ja kuzimba yakuti anyamata ali nkuzala yakuti ngakuionela xenene yakuti kwazagula anyamata vakwavapulani tikwavagambiya zakuzitenalila Fidel ligongolya kuti vajinji ngakuzivata mbiyazyo ila kwe valiji nkuizimba lijuzulila kuwovezi wa axakulungwa vakulondizya yangani kunyumba jamalamuno chilambu muno anyamata wateya kuti roni anta pulani jakutijila kuti ayi majumba ganyamata mpaka uno utende unangapoga yikuoneka mwapika ne yakuti pakuvexeta
1: Varnijo José.
2: Nós esperamos que esta delegação, esta comissão que
0: Tudo nos julgou com a base, ligou lhe kuti zvibalimbia zvakwavanya mata vakuvanganechisya mazengo nambo yakuti kwazvagura vela nyamatao ngaikuroleshira kuti ndejamani vani yavoshele vani yakutenda shishi shoni vate kuti tupati jemajumba ambo paka unotende uno ngapoga ikoneka ila kwa ili nkushitya panyuma ulemeshene wetu wa nyamata
1: os mesmos projetos repetidamente até duas três vezes
0: kuvexa kule kwa nyamata jumatatu jila sano vakwanga vakulungwa vamo ni kuvaga bwana shudi ate kuti yavaliji nkuvexa nyamatao ili zigene zoni taitendela atendi kwa kuti taijikalile kunyumba jamalamulo nakaitendele atendi mwavika ne yakuti pakuvexeta
3: A nossa política da juventude está clara. Dos pilares é a habitação.
0: Tupikene, jubiambexete, pile vayi nambu wotu yojinku yigela yela kweyi. Liku jaku itendi la atendi kwa tuku jako. Jiongo lia kuti fulani jako. Pile kambia kwa nyamata. Sia kutukuti za mazengo ganchimizi. Pakwere chutuku kwa kumango tukuno hili mula muzi. Soni ya majumbayo, nombe nayo ili mula muzi. Nituka ingunu dileni kwa wanaudi jamani na ili ngwa ikoneka. Kuwesha kule kwa shemugana. Maputu. Abalija kutoshila kumaputu nija kuzimbe ya kuti. Akutishata andezo ni pamazi kuma mge ni mbambona na chise. Gauno mwezi uno kupita nchabika nishiria wandu. Kutani jamani yosobi abike ne ila. Ya zazile jivandu pa kwa mbaga hii kurozo kutende kwa nchila mwono pa kuimazi ya utinda aku iwana uli. Ila kwe wali jinguwesha lizo Edison makuwa kwa wali nkulongo lila wele ukungulu shiwo nchila mwono waku utenda dialogu inkluzivu. Wali jinguwesha pa ujopa kutuoka munganya jivali jinkulongo la Daniel Sharpe presidente wa republika wali jipa mpebe ni ashakulungwa Kwa hivani andale wali nkutenda upande mkungulishio sanu pa kubeshta asakulungwao. Bate ya kuti mpaka unutende uno ukungulishi uli nkwenda chene. Ikulosia ya kuti demokrasi nchila mbomono jikwenda. Ligiongo shila mundu akuzala ikuoneka kuti ikatende gwaga pa kuhimasia isa uzio kumangwe tukuno. Asakulungwa boma kuti akali nkwendele shila kuzeweza. Pakuti apa teshika mushizyo Chambia ya kutola wa FMI kwa kuti wanganya wakali mkulula lola kumangwe tukuno ya kuti kuenda mazengu gashi tukukonjila mamono. Kwa yoyo alimkuembesha kuti paka mweru wa Setemburu mkutula umo wanganya ushika kumangwe tukuno kumosambiki kuyolo leshe ya gile mazengu go. Yala kwe walijinku weshita li Rosalimu vala walijinku manyizi ya ine ya kwe walijinku ngunulila panganya jash ministrush jalijinku tende gwali iso. So ni panganya po walijinku sayina ula muzi wine ukulose ya kutu kushenga ya kutu kuenda mizeo ligongoza pano juno gishenjile ya kutupa bandu walijinku mpoka ni ya mizeo ni ukulose gwa kutumishila ula muzi wanyo ni Tete, abali ja kutoshela kutete ni ja kuzimba ya kuti. Zolila bantu wawili awile ni kulala jumo. Zoli ya wame ni wali jingu kutenda, waa kutenda matola gata kizi moto. Kwa la kweko ni abolisi yozobe ipa kukana ya kulula kutenda mwengu kuteka lakala ngani mbwala kapaseti silienda ndozio. Wame ni watende gwenu penchi mizijia kusamora mesel matundu ni shingozi. Kwa kuti wanganyao wa siwaga mizeo kosha itaya la mizeo ni washo mile moto kajimoja kututilashi itutu japatawni jatete. Sanu wapolisi pa kwanga wali jinkuponi ya mizindo kwa kuti siya eshile zile mizindo zio wandwe uliwa wile wane wa ulele kwa tipika tipika. Agabi na ala wa mprovinsi ya Mudumingu Juviola waishi milela kweyi. Wati ya kuti ya kudanda walewa kutipo bandu wawu ile na mbuna kuwende ya kuti ikurose guwa kutumishila ula muzi waboma na gari ate utitutendai bandu awejwa kubika na ni basi ashalongo silengani zitu ishe kumapeto kwa ngani zitu suya kuandelezi ya pashia ulelijuno Jumatano titi ya kuti bandu wawu ile rizo mtao nijetete jumo wawu lele kwa tepeka tepeka ligongolia wamini walijin kutenda wa kwendezi ya mota matigia kwa watakizi katema kwa walijin kwa wenda ikalakala abulisi taga tandiro ni masingo pita nchabika na wandu ikurozi gwanchi la mumu ndupoku imasya ya umani pamasiku umamigo ilimba mbora na ncheshe gaunu mwezi uno asaku nunguwa boma kutiaka alijin kwendele sila kurozi lampata kutipaka esu batika nizoni mbia sikutula FMI wanganyewele wali ngulolesi teno penu vikumangu tukuno paka unotende uno paku iwane yege kutikuwe na masengu kashitu kukonchi la mumu no kutope na jigari ile une esina tasani wali jingu kwa mbule amalewele pa Del Sofie Daniel kugamba kuti kumika na kwa mbune kwa yosope ine yetu jigele wetu bite
4: ndai janga nisietu ngani siya kulekanga na lekanga na

0: kwangu. Wa kwangu nje mushe mutakana zvale shindu ya ukoto.
1: Ani njira kuti nkusaka kuvesha tazvoni yevandu kuti vandikene nawo.
0: Niele kuyavanya velewo.
1: Anifa.
0: Ana imanye kuti manishi jwawo jwangalwala shoni akukulash nene. Antamusi akwete miyeri kina ndipe kulikangana ndijwetu.
1: Namba Anifa. Kani tulangata kutine shekwa rondela vandu kuti vandikene nawo.
0: Nenga ni majwawo nami. Nambo na ikumoshe ili ya kutenda wanganyao. Kuti manisi juwa ukulejeshi nene. Sano. Na ikumoshe ili yose ya kutenanyashi vizinyo.
2: Haa? Niyave.
0: Sano manisi juwa upa kwete miyezi zana umu. Akumpa. Yakuria mitu ndu jine na munga kune kazi ya konga.
2: Yakuria nini? Msaadi siri.
0: Yelo. Atandite kumpa magonza. Ishindu ya magulu yele somba.
2: Mm-hmm.
0: Mandanda. Ishindu yine mpila ganyesu gozi. Nini yetu kwete pa mosipano?
2: Basi yele nini kutindana?
0: Ngawa basi. So inabike na vizinyo. Ashitige kuti kwa hava kukuli yako kukuya katema kakula mwana shijo.
2: Hmm.
0: Akumpapa nikabili katatu. Namboga nikazi ya konga.
2: Okay. Ashibi wangu wala adilele yu. Nambone kani mbelaga izine. Nambuna ya namati. Basi tutendigile yu.
0: Yelo wangu wangu. Basi tukwete mgunda. Nishitundu maibali nishindu ya mtundu weleo. Ine angali tuko layo, tuka chenga ni nasi jitupa mutibano.
2: Kukanisi ya kuambona nyumba jangu. Chitu tende ya kutimana kwetu, jwe juwa kulashi nene, jwe juwa lunguna, jwe juwa kudimbanga na pila gajwa chifuzi yetu.
0: Mkuyona, kutifuji yungu la wakona wini.
2: Gawa, ya kwa dingu la chifuzi yu hapa, sanu imba zile.
3: Pakutimana kwenu akulejo kudimbanga na pakutani lagamia rindra na umo kulea kunjongaria mumpeya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonjo sheria na mbalaja kumpaya kudia katema kajukula.
4: Wakushimbishi kwa wakupika na yetu. Nuduru uzalwenu kubaleka ndaijo rebe palu wala pashibatala mbadi beta katem. Pagura chidi la kuti iwandu wane ikabata iluele ya kulekanga na lekangana. Ikuzote kwa kuwala chiruzo cha kuchitenda mashkara nda ijovebe na ambozo ni ngache nene. Ngazu nila pazi pama loka gadi goze na ambozo ni katema kankuko zomula. Ikuzote kwa kugala paka mwa nimumbu la mwenu. Pagura chidi la kuti mata kakawa gakumwalanjishika. Ikuzote kwa kuti ndichetendele mwe niwandu wane. Gadi mazengo gadi nkutenda achakulunga wa ibatala, pampepe nishitepo chichikululela ni kuchanjela ya umi.
5: Na kwe kunichuwe lapa, tazara ito 29 minutos. Tuzifike ningani, ishi na hati chema adiesi natasa. Kujumwa jubana, andipe tunga mesi.

0: Arashi 37 mena tano chewa. Ngani jamani bya sana kutupika nira.
1: Chikoma siyo kuwanda osopem wankupika nila Radio Mozambique. Yichendawe mpiraga mwachisi yowe mchukuzaga basi kukopo chela chela chijuma. Ndayu CS nona chinjetu wa OPS wa masengo. Wakutenda SINSAP, Servicio Nacional de Salvação Pública. Wanganyawa, wakuzaga basi kukamuchisi yapo kusosa, wakamuchisi ya wandu wali nkulagasi kakwendeje mkupita nisa usio ya kulekanga na lekangana. Kuya michila kwa konungu ambuja kulungu atu wanagene matlaga wairesi. Achimwane, chijuma chechino ilingwa ilingwa. Atujigali ile kwa mbaga masi mgari mkupanga njao manganya.
2: Chandanda kwa kumari ya urupe wa kupika nila aunuwa ili eriemi. Une sikadi jula jula pejukulanji kwa Dina Die Amadu Musa. Pejukutenda upandi wa kampani ya jijijashi umbori shalaia pejukulanji kwa SINSAP nilelo. Kwa ni tuajigadi ile nitenga umpepe wakwe. Anagaya api ya kutipa kurishigari lenga o ngori ya motori pachindu patukurewele la nikuruka. Kuti ngori ya motori rikuoneka mushindu mwelekanga nilekangani mwakubaga majumba, mwitinji, mamotoka ni mwine mwakwe marengo okapena makampani mwele mwatukutumeshi la marengo diriku ni ya kurashigwaga. Kukola lola nile lwapa no tuajigadile anagayapi ya o itendolo o irurio ya kuvika o kapena ya kuruma ni kuvika mwele makampani mu ya kuchiga o kapena ya kumenyaniria moto wele udi utandite. Na apano makampani gagadi gore o pachintu patukurewele la ya kurachigwaga kola itendolo ela kweyo. Yandanda. Kulaga naga udinkurewele la mwine mwakwe makampani majukumilanji kwa mabomba gelega mauta ya kutashigwaga pala kwepo kulaka nranga baldi shingaria kwa naga ritatu oncheshe ni istintore padela. Watu kurewele la mishini toni ya kutashigwaga kula istintore mwele mishini mu nikabaldi kanranga pamba dipo. Ni kuruoka roni apano pakurimba ya kurashigwaga mwele mushindu mwatukurewele lamu kola itendulo ele tukile kuti sufisiente ya kumenyaniria ni mwele moto udi utandite. Ni pala kwepa tuditukwete ele iruri yoyo mwele nonu makampani mwatukurewele lamu ya kurashigwaga kupagwaga kipi okapena anyamata wa imanyi pakuti yakutipa kutumishi la iriano o itendelo yelei. Ni ya kuoneka hapa tioni kurimba kuti mu kampani mumu mwatukurewele lamu ya kurashigwaga na jemangani aji wanyamata wa kurewele mulemu na gawangadi majiganyo gelega kutumishi la ele iruryoyo ya kurashigwaga kwa tumiri ya kukampani ya SINSAP kwele kuna akuna pata ukuja kupata majiganyo ga kuti kutumishi la iruryo eleyo ya kurimia moto okapena ya kumenyaniria ni moto undanda. Ni toni ya kurashigwaga kukula mwelemo mwele makampani mu milango jeleja kuti nagaudi utandite wele moto u kumbuleka jemangani ya wakurewera mwele nkatimu okapena mwele mkampani mu o mwanawane wandu waishu kutumishi la marengo gelego cha kumbuleshe kukyoka ukutidila kupita pele panangoku kuangara ushiria. Ni jele milangoji ya kutaga kola mita jimu ni 20 jejukwilanji kwa 1 metru 20 kwa kutinda eje juti utandite moto uple menu jibala kwa vipanti kumbula kupita wandu wavidi na kamu o watatu. Ni ya kurimba ya kuroniine ya kurashigwaga gakolano pe ukapena irurele tukutumishi la mwele makampani mu ya kuwaga istintore nganu utama nayo yaka ni yaka kabula ya kujigala yala kweyo kwa wala na joku kampani ya chiwombori shalaia kuti akaiwone kuti anagashileshi shindu cha chivela mashidi o cha chivela ya chukwilanji kwa substansia istintora jajikuwanka timu na baani kwamba ujigala mabotu lugala ni kwamba kuleka ni kutamaga yaka ni yaka na ambu mkatimula ichindu ya idila idi jumwile lano diri kudile diyo mpaka kumbleka kukoneka moto ngorija moto mwala kwemo ushijigala shila shila kudinga kutenda chichindu shile shinga kumbleka kukupoka idi ore ya mpaka kumbleka kumendri ya nwele moto huu ni hapa ni kurimba kuti istintori elei ya kurashikuwaga enseji enseji mezeji kujigadila u kampani ya kuno kwa sensa api kutikuwa la kweko akakamushiri kulola ukapena mwana ya mwana ya kuwankati ya kurimia moto ukapena ishindu ayetu kutomari ya bakuti kuposhe ya la kweyo idinje nene ni ufisina wako wele wayele riano udi kwele kwa la kweko kusensa api ni kuikaba no kutenda kuti asante sana orupe batu pika nile diziku ya lelo
1: pia hii acharo mga chinge toho kuikana kapeba na onto hariji mkukunguru kapana ni wopesi wama singo ukulondesia ni kuwaka mchizi wa nwari mkulagasi kantande wa ilala kwendeje kupiro majumba kwendeje niso usiyo kule kangana le kangana tukwamba wa sensapi watu uja uja chijuma cha marai anapuja kulungu wali mkutuwa na gania zikala gane tupiti
0: kusoshika kusishika asala moto nuanga nganda nao kuangaji panandi

Petrus Jimmele Sigon Machet. That's our residence in Quentamanato, San Geno. To be Shelley, Imanisio. Pagutanda, Chimanjuchana, and the Chicotinium. Donna Liliane Carlos. Donna Liliane Carlos. Ndamo amunota onjishinga. Akuwenda kuti chonde chonde. Balo kwete chikwama. Chikwama cha chikongwe, cha chitaka. Chikwama shi shidi cha kubika ipaso. Munchikwamamo mwariji bwana pili yeti zwidi. Jimo jadina Liliana Carlos Javidi Emmanuel Bans. Mwana kadi siya kubanku siya na mena ni kuwaga Liliane Carlos Javidi Francisco Bans. Mwana kadi ja udimento wa chizagula, kadi ja udimento wa mazengo gachizi kadi, kadi ja kuendishiri ya motoka, yozupeyo padina dia Liliane Carlos ni mwana kadi siya katemela ya wanashe. Na kuwenda kuti, wano kwete, kumbalika kwika nazio kwa kuno kuwailes. So ni na kuzadi sile kuti, chikuwa machana ila ivasoshi, chapa tuishe amunota onjishinga, duzi pashkola jadina kada, pandando siya kuupe. Wano kwete, kumbalika kwika nazio, Eipa soji akunu kwaides au kwa jimbi la foni atiene nambalasi ya kwenu kwa gazi 87-90-47-47-0 nukwesta ni Liliane Carlos. Tuizie 87-90-47-47-0 nukwesta ni Liliane Carlos. Nambala jawidi jidi ni kuagaji 87-65-08-28. Tuwejia 87-65-08-28 ni kuwejita ni Francisco Bans. Tuwejia Dona Liliane Carlos ndamo amunota onjishinga chabatu ishe chikwama. Chikuamashi chashitaka mwana ipaso ya kuleka nkangana kutandilaga bilieti zwidi jine ja Liliane Carlos Javidi Emmanuel Bans. Mwana kadi zwidi siya kubanku siya na mena jimpepe jadina Liliane Carlos Javidi Jelembe Francisco Bans. Mwana kadi ya udimentu wa chizagula kadi ya mazengu gachiri kadi, kadi ya kuendishiri ya motoka, kadi ziozbezi ya Liliane Carlos ni mwana kadi ya katemela ya wanasha. Na kuti chikuwa machai pasoshi, chapa tuishe amunota njeshinga, duzi pasikola jadina kada, ndando siya kuupe. Na kuenda kuti chonde chonde, wano kwete. Kwika nayo eipa soi akunu kuwa ilese. Kumbalika soni kwa jimbi la fone panambala jakwaji. 87-90-47-47-0 nukwesta ni Liliane Carlos Javidi 87-65-08-28 nukwesta ni Francisco Bans. Pano kwete yae. Majimbe telefoni asiyenewa, sitikumude kuti ipasoi itupile, nugunonga kupata, itukuta posi posi, kuzoza ya ipasoi. China chumanyusio nishidi cha kampe posa. Chiwanji cha ikungwe ya gane, pansika wekulungwa mnota unjishinga, chiwanji cha ikungwe ya gane ya pansika wekulungwa mnota unjishinga, ikumanyisi ya kwewe nduwaspe ya kampeposa siya shijumashino. Lelo jino, kampeposa jidi kumajiga panseo okuja kushazuku. Malai alazima
Malawi alami tutujilem kunga uma josh. Ijuma pa masudi kumba mbosa ananchese kwa shekila. Juma mozi pa masuko mkugaidi kampepuza kumasogo dosh. Juma abidi kwa shamponda. Na kutenda karibu kwa wandu wotbe wajile miziji ni wanda andosine wankutashida kuzuma au kuzumi sikeshi ndio kuleka nkangana kwamba kulunga ma jile miziji. Ni kuwaga lelo jino Jumatano kampepuza jidi kumajiga panzeo wakushazuku malai alamisi kunga umadosh ijuma kwa shekila Jumamosi kumasogo dosh, Jumapili kwa shamponda. Karibu karibu ikungwa ya gani paka mpebuza siya chijumashino. Yadima izyo ya tupushele kwa kuna. Tezorash ni 56 minutos undaja 11 horas ngani nchiputikiri sucho sa kunzina wales. Kumaputu pa kumanyiri ande kupita muno. Chalamu cha mwasa sambiki ni nyirambo. Yakuza.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Ako nautu kwa ndala shila kupika ni kapa, nchini wetu wa 238 metri. Onda media, frequency ya tukwa lapa 1260 kilowatts, nepa FM, po 89.1 MHz, amulonta honje shinga, pa kumekanyala jiba 90.6 MHz. Siadiji ngani nchibutikiri, chosa kunsi na waje kumapoto, pa kumanyiri ya na hili kupita amulonta lambo cha Mosambiki, ninyi lambo ya kusa. Kuntisani jino tujitande, ni media tujambe sijima singa tupachiao. Ya, Jumatano jino, masko, dikumemba mbosa sana gawidi, mwesi ya ono, wachoni.
2: Wangu wangu, njie mwesi ya mbosa kana zale shindu ya ukoto.
3: Njila kutengu saka kwezi taroni ya wandu watu andikene nao.
2: Niele kuyawanya weleo.
3: Anifa.
2: Wena imanye kutumani sijua ujuangalu wala. Suone ya kukulashi nini, antamusi ya kwete miezi gina ndibia kulikanga na niju etu.
3: Nambu ya nifa, kani tulangata kutine siya kwa ronde la wandu watu wandike nina au.
2: Nengani ima juu nami, nambu na ikubo shele ya kutenda wanga nyao, kuti mwansi juu hao kule jeshi nini. Sano, na ikubo shele hiyo siya kutena nyashi vizi inyo.
3: Ha? Nia.
2: Sano mwansi juu hao pa kwete miezi zana umu, akumpa, ya kulia mitu undu jine na munga kune kazi ya konga.
3: Ya kulia nini? Msaadi siri.
2: Elo. Atandite kumpa mabonda. Ishindu ya magulu yele somba.
3: Mm-hmm.
2: Mandanda. Ishindu yine mpila ganyiru gozi. Nihine ya tukwete pa musipano.
3: Basi yele ni ya yukutindana.
2: Ngawa basi. So inabike na vizinyo. Ashitige ya kuti. Kwa hava kukuti ya kukuku ya katema kakula mwana sejo.
3: Hmm.
2: Akumpa panika vili. Katatu na mbonga nikazi ya konga.
3: Okay. Ashebi wangu. Bara adilele. Nambu ne, kani mbelaga izi ene, nambu na yanamati, basi tutende yeleyo.
2: Yelo wangu kwangu, basi tukwete mgunda, nishitundu maibarishi ndu ya mtundu weleo. Yene yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jitupa musibano.
3: Kukani izi ya kuambo na nyumba jangu, chitutende ya kutimana kwetu, jwe juwa kulashi nene, jwe juwa lunguna, jwe likudimbanga na pelaga juwa shifizi yetu.
2: Mkuyona, kutipudiungula kwa na wili.
3: Ha. Ya kwa di mula chufizinyo wapa, sanu ima zile.
4: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbangana, pakutani lagamiyari nila na umo kulea kunjongaria, mumpeya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonjo sheria nambalaja kumpaya kudia katema kajukula.

kwene tuma diziane kunanga mwashinje tu ospene twaisha mundaija oi torres ni dez minutos udasha mwashinje tu ospe mwazu wambane ni kupika na kwambane mwazengo chupotikis gagaku ya chiao program marai mundazi ya kwezi oi torres ni dez minutos udasha mwashinje tu ospe mwazu wambane ni mwazengo gambane bandi mkutuwe zapalepa. Bandi kupumula, pumula ni, sikungu kuti ana okwete na fasi, ya kupumula, upumule. Pangalwe tache kamutene kuti yae, chemwanyi, atame fasi. Fesin chenga, chemwati Anastasia Nikolao, Oden Salvador Pasantra Teknika, mu studio Margarita Njwembu, mpaka Paulendo Wine, bondia.

Kuimba kwa fulo pese kuchokela mboma la mika nyela shkunu kwatu kuniasa akuti mwadalise onche yao asangalala ndi zinchito zanga ndipaliwene osasangalala nungu na encho amapeleka chilango kuti iyayi fitina usatiye bwino Adamu Chalimba makolo yanga.

Kuchwimba kwa Eva Mendonça kuti omini kopa nyimbo zokazoka pika na padze sezora shikaribani kani zatu zanchi putikis shakala kulikulu la wireless kumaputu nyimbo kutapa ni kumwaza pano pa wireless Radio Mosambiki.

Abwino kuimba kwa Agostinho na mfalipo yadaka mbako te anyanja wantu abwino na mfonango kwa yamba upande ndo ndama kondela kuyambidwa ada kondela kuyambidwa upande ndanga kondele kuyambidwa na kunyambadi ndiye ama fuwila kinzora ndi 59 minutu shiposedwa pankani zathu zanchipotikizo chakala kulikulula wireless kumaputu.

0: Moni omvena taklondrani kuchuka panpa radio Mozambique niasa ino dinyengo yokpachlani kani sanpinyanja kulimba di kwelinga kwene pintu katawa wamakina del Sofio Daniel di poti sanayambe nkanizi imfani kae mitu yake kampani yotanidwa appeal yomweyo ili nkugila mchito mumzinda wa kwamba mchigo chumani kito cheniasa ikuembekeza mchogoroma vyaka vikubwela kuyamba kuyerta nkuku za mikolongwe zokoni ya nako pase mil izi muntawi ya mwezi watuntu mkani tumazi nchitu zina zomwe ali nkukazikicha zo mangazi nyumba kumene uko agina kukazikichila nchitu zimenezi zoweta nkuku izi zili nkuchitika pantawi yomwe mkati mwachaka chumene chino boma la nyasa likukonjeka kukaziki chapo zinchito zimenezo zitengeleko kubweleza kwa ndime meneja ya za chisangalalo chona za chikalidwe mbo malalagu chojuika ndi jina loti festival da zestrela chulagu niasa ndipo chisangalalo chumeneji akwembekeza kuti chukula tinga malo kuyamba siku la makumatatu kujalimoji mpaka siku loyamba la mwezi wa novembro ndipo limeneli siku la makumatatu kujalimoji ndi la mwezi wa Outubro mpaka ukafika siku loyamba mwezi novembro chaka chimenechino ndipo nchonkanizina kuchokera mchigao chimenechino cha Nyasa nizone na kuti mchigao chimenechino upita kuboma la kwamba ndekuti zinchito zogawira koma ajabwino akumwa kwa wanthu miji zili nkupita pa chigolo mkati ndithu mopitiliza nkumanga ma injini ogawira koma aji abwino akumwa amapaipi kumeneku kukwamba imeneyi omvera ndi mitu ya nkhani zomwe takutengerani ndipo imvani zimenezi ndi zinjake mchogolomo. Kampani yotanidwa appeal yomweyo imaimilira zinchito zokhuzanako ndi kuyendetsa chitukuko cha katundu ochokerako mu zinchito za ulimi muno mchigawo cha Nyasa kujela mboma la kwamba imene ndithu kuchokerako kwa anthu a mdziko la China akulonjeza kuna kuti mchogolo mwa vyaka vikubweravi akunayamba kuweta nkuku za mikolongwe zokwanira nako 3,000 pa kila mwezi izi pambuyo pomalizako kumanga zinyumba zoweta zinkuku zomwe ali nkukazikicha kumeneku ndi mpaka pamene pano kampaniyo ikuwelenga ndithu nkhani yofuna kumangako zinyumba zikulu zoweta nkuku za mikolongwe zokwana nako zisano kuja zuwiri ndipo mugulu limeneli ikuoneka kuti tsopano zikugwira ntchito nyumba zitatu zokha zomwezo ndithu ali nkuweta nkuku zokwana nako pasete mpaka 10,000 za mikolongwe kapena kuti frangu pa kila mwezi. Marcel Mongo meneyo ndi mmodzi mwa achuguleli wa kampani meneyi appeal munzinda wa kwamba wanena kuti mpaka pamene pa chiganizo chawo ndichoona kuti anakhoze kukwaniricha nkhani ya nkuku za frangu kumisika osiyana amuno mchigawo cha Nyasa kumene uko zimakhala ngati zofuokerako ndipo kulika kuno ku Nyasa akunakhala nkugulicha maiko owanikira amene achita mpika ndi chigawo chimene chino cha Nyasa.
1: Estamos a ver que o nosso país
0: chimene chili nkuchitika ndi kuti chigawo chimene chino cha Nyasa kapena tine kuti dziko la Mosambiki ndiponcho chigawo cha Nyasa mopatula chimakhala ndithu nkutumikira nkhuku zochuluka za mikolongwe zomwezo ndithu zimafikirana posowa mdziko limene lino ndi chifukwa chake tikuweta nkhuku zimenezi dala kuti tikwaniriche kupereka kumisika a chigawo chimene chino cha Nyasa ndi madera ena a dziko lino ndiponcho maiko akunja amene azungulira dziko lino la Mosambiki mmodzi mwa achuguleli wa kampani yotanidwa appeal yomweyo ndithu ili pa chigolo pa zinchito za kuweta nkhuku za mikolongwe ndi zina mu mzinda wa kwa

0: kuma ama baibi kwa wantu miji osiana pambuyo nditu pomanga ma injeni osiana na ngono amene akupeleka majiwa kwa wantu. Nchome chosikoni kakuti kumanga kwa ma injeni amene wa anguna ngono mboma la kwamba kulinkutandisa pangono pangono kuti aleke kutumila zitime zimene zija zapadela kapena kuti zapazoka zomwezo nditu zimakala nkugawira maji awantu ndi kugulisha nchito ma injeni angono angono. Bwana mkubwa boma la kwamba Jacob Matumba wakamba kuti mugulu la maboma atatu angono angono boma la kwamba ndi kuti onchewa ali ma injeni angono angono ogawira maji abwino akuma ndipo nchonga tichimojimoji miji kapena kuti ma lokalitadi okonena nako asano na oncho ali ni ma injeni otumila pankhani zogawira maji abwino akumwa amapayipi kulingana ndi mkuluyu boma linkugwira mchito pamenepa ndi mabunge osiyana azinchito zachipelekano zachitukuko dala kuti apitilize nkumanga ma injini angonoangono ogawira maji amapayipi izichamaka miji kumeneko kuphezekako anthu ochuluka. Jacob Matumba wakamba kuti mpaka pamene pano kuboma la kwamba zikupita zaka zokwanira nako zisano mopande kulemba matenda akolera ndikena kawiri kawiri akuoneka kuna kuti matenda opungula kapena kuti amene aja ochakula mimba ali nkubwelako pambuyo chifukwa chakuti wanthu akupeza maji abwino akuma.
1: Cidade de Kwamba temos sistema grande, mas para os povoados.
0: Mzinda wa Kwamba tili ndi kumeneku injeni ya ikulu ogaila hako maji ama paipi pa mzinda kumene wa Kwamba. Koma chintu china cha pindu jimene chili nkoneka ndi kuna kuti miji ina imene ili mbali ni kumeko nditu tikutengela majabu ino akuma ama paipi ma injeni angona angono poelekeza ngati kumapostu administrativu maboma angona angono amenewa atatu oseo alini maji ama injeni ndikena kama lokalitate kapena kuti miji okwanira nako isano kumene tipezeka ti maboma tatingono tingono tingwene na koncho kukoneka kuna kuti wantu akutumila maji akuma ama injeni amene aja oenda mapaipi zazingono ndi kuchoka nchupa mene po chiganizo chatu ndi chosaka makobili pamoji ndi mabungwe amene ama ugirazi mchitu za chipelekano ndi chitu kukondi boma la kwamba kutitikoze iku kukela maji miji imene yo kuli antu ochuluka mpaka pamene pano
1: ya comunidades grandes que também beneficiam do sistema de água.
0: Muboma la kwamba ndi kuti wantu opitilako pa 197,000 amenewa akutumila majabino akuma kulangiza kuti ndi mbali ya 59% mugulu la wantu opitilako pa 386,000 amene apezeka muboma limeneli la kwamba pofuna kukwanilisha kugwera maji abwino akuma kwa anthu amenewa ndi kuti kuliko ti ma injeni kumeneko togwera maji amapaipi yokwanira nako 10 kuja atatu ndi mkati mwake zitime zapazokha zokwanira nako pa miyezi itatu makumi yasanu ndi yatatu kuja vitime visanu mphambu vitatu 388. Mukupitiliza kufankani za mchinyanja kuchoka kuna kuradi Mosambiki Nyasa. Boma la Nyasa la tangaza kunena kuti mkati mwacheka chino abweleza ancho kuchita chone chelo chimene chija chankani za chisangalalo zona za chikalidwe kupitilako kunyanja Nyasa mwambo umene uo umajwika ndi jina la kuti Festival das Estrelas du Lago Nyasa omwe unditu ndipandime yao ya chikumi kuja ya chinai desima kwarta idisao kati mwachaka chimene chino abwele sancho kuchita mbali mwambo umeneu ndipo aikila masiku makumatatu kujali moji 31 Otubru kapena kuti 30 Otubru mpaka ukafika pasiku loyamba mwezi wa Novemba kati mwamasiku atatu. Nchomecho aboma la chikiko chimene chino chenye asa atangaza nkani siku kapena kuti sabata imene ino komeko akaamba kuna kuti akuembekeza kuna landila chikamu chochuluka cha wantu opita ukakhala nawo ndi okapenyela mkati ndithu mwa chisangalalo chimene chicha Festival das Estrelas du Lago Nyasa nkani echita kujuichidwa ponena kuti mwambo umachitikila ku doko kapena tine kuti kumtunda wa kuchuanga praya imene ya kuchuanga komwe iko ndithu amakhala nkuchita pozo ni chelo zokhuzana ndi chikhalidwe cha anthu a miji osiyana kumene ku Lago ndi kuchoka pamene

0: pondithu kulangiza luso losoimba imba ndi maphikidwe a wanthu akumeneku kulaku ndi nchomecho akunakhalancho ndi cholinga chosakasakako anthu osiyana amene angakhale ndi mtima okatukula zintchito zachikhalidwe ndipo nchozina zokhuzanako ndi zokopa alendo kumeneku kulaku. Mthenga wa ndime ya chisano kuja ya chiwili kapena tinakuti mthenga wa ndime ya setima sesawu msonkhano umene waboma la chigawo chimene chino chinyasa Matiya Chapungu wakamba kunena kuti boma lavulomeza kale project imeneyo ikhazikitha kagulu komwe kakhale patsogolo posamala za festival imeneyi ya Estrelas do Lago.
1: Foi formalmente aprovado o projeto de grande festival ao nível.
0: Mpaka pano ndi kuti kakhazikitchidwa kale kagulu kameneko kakhale ndithu ndi udindo umenewu otengera patsogolo za kufunikira kukonjekera kwa festival imeneyi das Estrelas do Lago Niassa. Ndi kuti nkhani imeneyi ya festival ikunatenga masiku atatu kuchoka siku la 30 mwezi wa Oktoba mpaka loyamba mwezi wa Novemba. Ndipo mwambowu kwamene ndithu mwachizoyelezi umachitikira kuntunda kwa kunyanja Niassa kumeneku ndithu kumudzi wa Chiwanga mboma la Lago. Tikuzindikira pokamba za mboma la Lago miseu ndiyo ovuta kwambiri pofunana kuti kuchoka kuno ku madera ena a chigawo chino cha Niassa ukafika kumeneku ku Lago. Koma ntchito zosiyana zili mkati mchigawo chimene chino cha Niassa ndipo mchunjiko lino la Mosambiki kuboma lalikulu pofuna ndithu kukhazikitsa zintchito zolambulira miseo dala kuti wanthu ajenda bwino mkati ndithu mwakulumikizana kwa mavila maboma ndi kenaka midzi osiyana. Ndi chomwecho tikuyembekeza kuona kuti masiku akubwera wamtsogolo zingathe kukhazikitsidwa zintchito zimenezo samahala mseu dala kuti wanthu anayende bwino. Ndiponcho kumbali ina tikhala ndithu okamba padanga kuona kuti ngati itavumba munthawi imeneyi ndi kuti mchomwecho pazakhala pa matchautchidweko mayendedwe koma tikukhulupalira kunati ingakhale chomwecho wanthu akudafikabe kumeneku ku nyanja Niassa kumtunda wa kuchiwanga komweko ukachitikire mwambo umene wa festival das Estrelas do Lago Niassa.
1: En caso de chuva termo dificuldade mas chega ao lago.
0: Mtenga wa ndime ya chisano kuja chiwili setima sesawu wa msonkhano wa boma la Niassa Matiya Chapungu kukambirira za kukonjekera kwa festival das Estrelas do Lago Niassa omweyo ndithu utenge malo mwambo umenewu pa masiku 30 mwezi wa Otubru mpaka siku loyamba mwezi wa Novembro chaka chimene chino. Izi ndithu mugawo la chiwili la chaka chimene chino cha 2026. Mchomecho umenewu ukunakhala ndithu mtunda wa festival das Estrelas do Lago Niassa mundime yake ya chikumi kuja ya chinayi. Nkhani zina za chigawo chimene chino cha Niassa zikulangiza kunena kuti mchigawo chimene chino akuluakulu aboma ali nkutengera patsogolo zintchito zosiyana zomwezo zofuna kukhazikitsa zinjira zogwebana ndi matenda a malaria amene mpaka pamene pano munthawi ya miyezi isano ya chaka chino cha 2026 yapha wanthu okwanira nako 72 kuja atatu 73 mkati ndithu mwa ndime ngati yomweyo chaka chopita anamwalira wanthu 72 kuja asano 75 ndi chomwecho zikulangiza kuna kuti mkati mwa chika chino muno muchigawo cha Niassa alimbako wanthu kuzidwa ndi matenda a malaria 377,942 pamene ndithu nthawi ngati ntchoyo yomweyo chaka chopita 2025 analemba wanthu opitirako pa 344,052 mchomecho ndithu ngati mwa nthawi ngati imeneyi akulangiza kuna kuti maboma akwamba mikanyela chindi kumandimba ndi kumweko kukoneka chiwelengero chochulukira cha wanthu okhuzidwa ndi matenda a malaria muno muchigawo cha Niassa. Nkhani kuchokera kuboma la chigawo chino cha Niassa zikulangiza kuna kuti kupitiliza kwa matenda a malaria kukhala ndithu nkuchitika chifukwa chakuti nthawi zina sasamala anthu malangizo achitetezo cha matendawa ndipo funa kubwezera pambuyo kukwera kwa chiwelengero cha wanthu okhuzidwa ndi matendawa aboma akuikila pojanja muzinchito zopitiliza kugaila koma uskito achitetezo cha matenda a malaria kapena kuti maukonda ameneo ndikena akakumijira mankhwala mzinyumba za wanthu ophera ujuju ndi kupitiliza kupereka malangizo amene aja achitetezo cha matenda a malaria m'midzi osiyana. Nkhani iyi inali ndithu nkutambasulidwa pa msonkhano oonekako zinchito za boma mchigawo chino chenyasa wa ndime yachisanu kuja yachiwiri setima sesão ordinária umene watenga malo mu sabata imene ino ndi mchomecho mtsogoleri kapena kuti mneneri wa ndime imene ya msonkhano Matia Shapungu wanena kuti aboma apitiliza kugwira ntchito zimenezi zosiyana zomwezo zitengere kuna kuti wanthu azindikireko ndi kulemekeza malangizo amene aja kulimbana ndi matenda kapena kuti asachitetezo cha matenda a malaria. Kulika matenda a malaria otchakula ndi ena amene ali mkupereka nchunkhawa kwa achongolere aboma la Niasa popeza kuti anthu opitirako pa 26,265 ndi omwewo ndithu agwiridwa ndi matenda otchakula. Izi ndithu opande omwalira mundime yemizi isano yachakancho chimene chino cha 2026. Amvela zimenezi zinali zinkhani za mchinyanja zomwezo takupatchirani kuchoka kuna ku Radio Mosambiki Niasa kulemba ndi kuwerenga kwene Pintu Katawa pa makina Del Sofi Daniel tiyamike pokhala na Felimonji ndikenaka tingofunirani zabwino sonche kuzina zimenezo mukhale nkumva kuchoka pano pa Radio Mosambiki Niasa.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Estigo ver que a banda é 238 metros, onda média, frequência 1260 kHz, FM 89.1 MHz. E aí, o novela da língua Paxalani, Canizato, não é chatane, za Tinianja, o Juluno, wa Jumatano. Lá de Moçambique, estúdios em Taoni e a Lixinga. Calani Pamuepo, Kuvichela, sou chatila.
2: Tijipita.
3: Ia, ia, lima. Ndakaikako, ningo funafuna nchalu yanga.
2: Ana, ndandeshi yani yura nuwali na nchi mwechi.
3: Ah, lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
4: Kapena wali ndinjala?
3: Ia, iwa ya mwabuino.
4: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabuino, ndisini ntenke.
3: Basi mwana okwada siya kulila.
4: Tapenya kankobe ya kakokadwa.
3: Wasiya kulila.
4: Ope nyana, yura ni wango ofuna iwe. Imafunika kunulangiza chikondi.
3: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevo.
4: Ine ndifana navo, nampowana. Afuna chisamalilo chatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
3: Nambondi ndi nchito zambiri zochita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
4: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila yapowaona kunkhalilira atenti.
3: Ulindishalia bwenji, ndavitulukira vumenevo.
4: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
3: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madandaula kupunda. Nisie ni kukumatile.
4: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
3: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumampacha chukululu wala.
5: Eni ma business ogulitsa katundu osiyana siyana. Musasiye katundu wanu kuolera mkati mwa nyumba yanu tiuzeni ife a Radio Mosambiki kuti tikuhulusileni malonda anu. Radio Mosambiki imamveka bwino ndikufikitsa malonda anu omwe inu simungafikeko. Dalilani ife pakuhulutsa malonda anu kuti mukhale kabwerebwere pa oda ya katundu yanu. Gulitsani malonda anu kudzera pa Radio Mosambiki. China unyinji cha antu, chima mvera waire chimene, kuyambira masana, mawa, ndi usiku. Radio Mosambiki, kudziwitsa, kupunzisa, komanso, kusangalatsa.
6: Mwayi kwa antu onse, wochita za malonda. Ziwanu kuti boma la kazikitsa njila ya tsopano ya chitukuko mdziko lonse la Mosambiki pakufuna kuti mukhale magulu pa malonda. Cholinga cha boma ndichoti mutandizidwe pakukhala membala wa gulu la za malonda kuti mudzikhalako ni mwayi wa malonda mapunziro pa zachuma kupezako ngongole mosavuta ndi kuchita malonda anu mopanda vuto lililonse komanso kukhala ndi mwayi ofanana. Mukafuna kudziwa zambiri mfufuzani ofisi yoyang'anira za malonda mboma lanu. Iyi ndi programu ya dziko lonse pakufuna kuthandiza kupitisa patsogolo chitukuko cha magulu a za malonda mdziko muno.
7: Oh. okondedwa mvera. Emoze ndi kampani yosamala sa chitetezo. Chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pangozi ndi kenaka kusamala za moyo o wanthu apa ulendo. Chitetezo cha wanthu apa ntchito amene amagwa mdzingozi ndi kugwidwa ndi matenda. Chitetezo cha mavuto akupya kwa moto katundu ndi zinyumba. Chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda pa nyanja, pa stima za njanje, tikenaikia pa msewo. Ndikupitira pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa pa nyanja ndi kuchoka pamenepa pa mtunda. Aimoze kuchoka nchipa menepa ama samala za ngozi kupitira kwa muntu. Momenditu ama tandiza kuna kuti muntuyu akwa kwa ngozi angampache chisamaliro chokwana. Pomwepo ama samalira za chitetezo cha mwambo wa chisoni. Chitetezo kupitira munkhani za mavuto ngati imfa. Ndiponcho ngati mwazinchito zina zosiyana ndi kutengerancho chitetezo kwa apaskulu. Pitani ku kampani ya Imoz komeko mungapeze chisamaliro mchitetezo chanu.

Daimoni dali mʼdziko la Tanzania akuti yapo inu mufuna kuti yayi yawa njanga ndikhale nawo anjanuwo ndiyapo atiyala tiyala yambo tiyala tiyala iye ifunika umakhala chikondi kwa onse wakazi wamuna uchifunika umakhala ndi chikondi 17 horas ndi 27 minutos tuli mʼchigawo cha Nampula kuimba kwa Niko akuti iyaya iyaya

Lili ndi kuimba kwa Niko chokala mchigawo cha Nampula amati iyaya 17 horas ndi 31 minutos yausiku ni 18 horas iwelinkhani zathu za nchipatikizo chokala kulikulu la wayilesi kumwa vuthu bwanji e dunia kuimba kwa Imamu Aje.

0: kumanilo waihapari.
1: Ihali so ile liwo pentahu ni muniwa. Ni mkumeheri ya mkumanelo waihapari e provinsi ya Jewampula, o Cabo Delgado, o Niasa ni o Zambezia.

0: unaona ne aya muteko wokali heriwa anamwane ni amahorela muteko samutiana mwana mwane ni mihasa ikarari wayale eholele sotana niha ni mpaka va enipanya ne ya otutwene mulatu wa mihasa takalisi wenyaya Nasser Adolfo
1: Nrita wa holele o provincia unokurumichi haulika ni yao kuhaki asana ni asan social u Cabo Delgado unapahera uvra miteko juwa kavihira asitamwane apankelie ikoto ya nanyata ni opankelie ikirini wa provincia. Ihapari chihimachie ni Abdul Pikonesh onrita wa holele o provincia unokurumichi haulika ni yao kuhaki asana ni asan social u Cabo Delgado watungachilawe mrita umvara wenteko unawawa haweha asinamane ohawa mwaha yokoto yana nyata wanaka viheraya wakalihera wova urinaya ni unupuwelaya. Utungacha wa Abdul Pikonesh asinamane enchi otawa ikoto anawakuna makachamiho menchi toko mopuwelaya omuro ni ukukuriaja makaleluaya mwaha yokoto yonilaya ni uopavela wakulela makacha mihene nrita unira wakavihiraka asana masentru akuparachiaya asana

sa yo mashoka wana wakalihera ana mawaning ya kuna magajamiho mwaha wohi varelia miteko na holeli. Mungupi ni utapulenlaya ana mawane owongo ahofeke.

Sihira ni ya mishintra no samosa mbola mwaka 2020. Wabarani nyawe, ferroviario awampula ni olishinga. Pirayola, wona nengi ya ushinga.

0: ene ona khala fa he lusha
1: he ha o khwe
0: hira
1: we le ka me o khwe ya mana we tana
0: ai
1: yeyo bano mine hina yin lelo okay lo tai hina e upwela so wipa ina mwana anyu yari hai
0: ina mwana aka yari yo wita kansera mugroponi sinipiwa wapuanu ha kinaruani tempo yotheni wina hao paka sipa paka ya tuno kikushira ya tempo ya yuluma wera ya kale shikola ya michipo o Cabo Delgado ya katuno kushiriwa huu anonto ke wera

0: nu, muito atento, as coisas estão lá.
1: Kani tunakila sandre netoni njipo ikina ni video sene prea kaela kumuko pachera ni ole nunejo ndi niri mwanda kwa lansare abrili kani tunakila sandre ni njipo mikina kihalo hima wera miwa kino prometeri mweri wa malo omuroto kini mwana wera wakina kwa prometeri kitu kasinere ya ukala to kimwera
2: kala ndo wa birugu ya ndo wa
1: sa entao ki halo hii